0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Cinavandan Üçen ya Kanal H den baş patamaşmanı neja vurumet. En bu ere necbu peşkeşkirin ab bülten eke berfireh yan Üçen. Bülten ama vaki hercar ben sarınışa ingirin ki despedik. Sala Nuya Xwandinel li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Xwendkaran biryara Wezareta Perwerdeyê red kirin. Li hin dibistanan jî banga boykota xwendinê hate kirin. Roja sêşemê 8 vê mehê ji bo vegera karwanê duyemîn yê koçberên serê kaniyê hatiye destçan kirin. Biryara di wê rojê de 725 malbatên rojhilatê serê kaniyê vegerin ser cihvarê xwe.
1: Kêbe me xweş bû rinde, bro mezirî zorê me bêle bikin. Bû serê nem hon bo miletî me yê kobanê em mirin.
0: Malbateke din a dîlgirtiyên Hesedê biryar da li pêşiya avahiya rêveberiya bajarê Kobanê bikeve girave de. Û bavê yek ji dîlgirtiyên Hesedê jî dibêje ew dawiyê li çalakiya xwe nayînin heta çarenûsa zarokên wan neyê eşkere kirin.

0: Her ku diçe li seranserê bajarê Wanê, Bakurê Kursanê, malên xwedîkirina pisîkên bêxwedî zêde dibin. Niha jî maleke din ya nû ji bo pisîkên bêxwedî li ser rûbera 8 metre çargoşe nava bajêr de hat kêvekirin. Bizîşke şaredariya bajarê mezin yê Wanê yê bi navê Mustafa Ensar Ergenç. Dibêje her pisîkek ji derve bînin vê navçeyê vê xanî beriya ku ev pisîkê vaksîn bikin û lê nêrîna pizîşkî de derbas nebe ew wî dibêjin nahewînin di nava vê malê de.
1: Maleke din a nû ji bo mana pişîkan hate avakirin ji ber ku pişîkên Wanê li ser asta Bakurê Kurdistanê Tirkiye bi nav û deng in. Lê her ku diçe li serenserî parêzgeha Wanê hejmara malên nû yên mana pişîkên bêxwedî zêde dibin. Bizîşkê şaredariya bajarê mezin a Wanê Mustafa Ensar Egerencî jî dibêje ev malên nû li ser rûbarê 8 metre çargoşe hatiye avakirin. و همو پدیوی جوان راجه هاتنه پیدا کرن.
2: Bu arkada görülen kedi evi içerideki...
3: Stargaha pizişkan lisar 40 metrin çargoşa qada honduru, 40 metr goşa qada derve hati avakirin. Pişti ku pizişk lenerinu dermakirine dibinin ev ten vaksin kirinu. Duvra tene berdan naf stargaha pizişkan. Ger volatin ku dixwazin pizişkan şuqora bibinin, hem juan ra dibine afkar.
2: Burada sahiplenmek isteyen...
1: Psiki wane zedettir be çavên xwe ranga rang be navu dengin. Le serenserî wane malên parastina pişîkan da naha zedettirî 300 pişîk hene. Yên ku tên parastin. Dilek Osçelik jî hezkiriya ajalane. Ew jî diyar dike ew dixwaze malên wiha yên parastina pişîkan zêde werin avakirin.
4: 3 gün önce bahçede bir kedi bulduk, kedi yavrusu.
5: Se rojberi me psikekli bahçe dit. Me holda ku bikirine xwarini ter bikin. Le ev pır püçük buku em le xwadi derkevin. Me telefon işare dar yekir. U şükür. Wan timek şan. Timi psikek bir starge psikan. Le ur ewe le nerin u derman kırna peyi suer bigre. Pır başa ku starge heke psikan heye. Xwazi betir cin uha hebin. Dive kes psikin xoya le kolanan nehele.
4: Böyle Van'da kedi evlerini bulunması.
1: Tanış bu ditin avan psikan salane zedetiri. 200 hazar geçtiyar le seranseri Bakurê Kurdistan ötür ki serdane mala mana psikin beyhudi dikin.
0: Ev bun giringtirin nüçe nava rojeyin çarçoye ve demjmere dağıtın peşkeşkirin tamışanı heja bimint xeyri hoş yede. Rudan başbe.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Kürdî, El Bakurê Kurdistanê û Tirkiya rojane pir hereket birêvet bin. Zanyarî derbarê rewşa yasayî ya nûke û ya paşerojê jî ya siyasî ya Selahedîn Demîrtaş yê heyn Kenal Heşt hûrkarî wergirtîne em bi hewa belav dikin. Hejmarek ji hûrkariyên taybet bi amadekariyên qonaxa bêt ya yasa çarçoveyî yê bi dest Kenal Heşt ketîn. Ku karîgerî ya rasta xwe li ser paşeroja yasayî ya Selahedîn Demîrtaş heye. Hefserokê berî hedef. Li gorî awan zanyariyên ku bi dest Kenal Heşt ketîn ji derên agedar û yên taybet li Enqere. Armanc ji cibcî nekirina biryarên zadgeha mafê mirovan ya Ewropayê û dirêjkirina pêvajoya pêdaçûn bi wan sizan li ser Demîrtaş da hatine sepand. Planeka desthilata Tirkiya di rojevê de heta ku dosya ewan siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê bêxinet nav ew ê yasayî ku taybet e bi pêvajoya çareseriyê derçûye mizan. Lê et hinavên ew ê sînaryoyê de paşêxistina sizayê sepandî bi ser Demîrtaş li 5 salan heta ku 10 salan ya hey ku rêgirî li ser wê çendê diket navbirî bo karê siyasî vegerit. Li gorî zanyariyan, hukumeta Tirkiya nevêt Selahedîn Demîrtaş li biryarên zadgeha mafên mirov a Ewropayê mifadar bit. Bi wî şêwê jî bê tawaniyê biselmînet û timamê mafê yasayî û siyasî bo wî vegerit. Belkû li şîna evîkarî li ser şêwazê azadkirinê kartê te kirin ku çarçovê yasa çarçoveyî da li parlamanî li wêrê danûstandin bêtekirin. Hûrkarî ku li navendên siyasî û yasayî da êxine berbehes sinûrdarkirina tund ya dijwara siyasî li xwe digirit. Li gorî reşnivîza amadekirî. Ew kesên ku sizayê zêdir ji 15 salan zîndanî bi ser wan de tête sepandin, sizayê wan li 5 heta ku 10 salan bête paşêxistin û bête azadkirin. Lê heta eger Demîrtaş bi vê yasayî jî bête azadkirin, dosya wî naxdet nav tawanan li ser wî namînin bijin dosya tawanan. Eve anko ew dosyên tawanên ku pêştir li ser hatine çêkirin nav dadgehên Tirkiyada li ser hatine sepandin bijin ew dosya nayîne rakirin. Eve ji bilî wê çendê ku li piştî azadbûnê jî li heletê vegeriyanê bo karê çalakiyên siyasî eger bêt û nav birî xirvebûneke saz biket, kom civîneke yan civînên bi kom bêjin saz biket, berdewam bi li ser karê xwe, yan ji dirêje bi hêlên dijwar yên opozîsyon buna xwe nîşan bidit, eve ev karê hene dê bo wî wekî tawan ête hejmartin. Yanî dubare dê ête tawan barkirin. Eve jî dimaya awam 5 heta ku 10 salên diyarî kirî da, dibit bibti eger hilweşandina mifadar bûna wî ji yasayê û careka dî bête zîndanî kirin. Yanî eve bi kurtî ramana wê çendê ye. Heta eger Demîrtaş azad jî bit, li gorî yasa ku dikeftse dibin karîgeriya sinûrdariyeka dijwar ya çavdêriyê li encamdana karê siyasî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Er sabarat Dawî Rojava Enqere û Tirkiye û taybet jî li ser civîna kabîna dewletê ya Tirkiye de zanyariyên dûmahiyê yên nû yên

0: Ne navçe Meksi ya Girezay Parizga wana Bakuriye Kurdistan'e jiber berfa sala bori tünelin berfe şey bu ne? Olatı jiboy çoğuna zozanan jinnava wan tünelan da derbaz bin. Le şarederiye ji helbete beri medresiye ou tünele yani heluşantına wan tünelan dede halki ku hişyar bin jiber ku eger ou tünel heluşun zerar edgehinde halki.
1: Ev tünelin berfine yi ku de encama berfbarina demsala buhuri da çebun. De heman demê de jî ew tunel bûne rêya hatin çûyna welatiyên navçeyê Miskê ya girêdayî parêzgeha Wana Bakurê Kurdistanê. Lê niha bi armanca parastina welatiyan tîmên paqijkirina rêyan wan tunelên ku de encama berfbarî da çêbûne hilweşînin û rê vedikin. Muxtarê wê navçeyê jî diyar dike piştî paqijkirina wan tunelan Şirfroş o birivan berhati dikarın hatın uçuyine bıkın.
2: Bugüne kadar yaylaya çıkan berivanlarımız...
3: Şirfroş u jinerin goçele kandı doşin, god için bilin dahya. Je tonelan goje barina berfe çe dibin darbaz dikin. Na şirfroşin madde bikarbin le otombelin huas var bibin u be avlehi biçin bilin dahyan. Az de huazım jibu vahavoldanın spasiya şaradariya bajarı mazın avane u parizgarji bikim.
1: Şeniye navçe jide denzanin, le navçeyen bilind yen develin miske, befer zedetiri 6 ve 7 metreyan de ve demsal edabari bu. Zivristan pır bedijvari derbaz bu. Evji buya sedem ko hatta nha le gelek cihan berf ne hale. U tunelin bivi rengi bu avayaki hozayi çebibin. Raşat Yılmaz Serokye Şaha Reveberiya Nujenkirin parastına riyan aşaradariya bajari mezin avaneye. Dide zanin, Karin Wan yeni nüjen kırna rüyan jiyi berdevam dike.
4: Eylül ayına rağmen...
5: Em khabatın çekirna rüyan de dominin hinde ver bi berfi ve şartine. Em van deran bi makineyin gram pakış dikin. Şuvan bereji tünelin berfi derbas dibun. Ev revitiyek pır khaternak he. Em berfi pakış dikin dako ev revitiyek khaternak jihole rakin.
1: Zuzan'ın navçeya ameske 2600 metre an bilindin. Jber veji demsala buhari luvan navçeyan dereng despedike. Tima ku rêya nûjen dike an ji ser rast dike di meha Gulanê de dest bi karê xwe yê vekirina rêyan dikin. Ew jî ji 7 kesan pêk din. Serokê tîmê jî dide zanîn ew tunelên ku welatî têde derbas dibin metirsîdar in.
6: Berîvanlarimiz ve yaylaya giden
7: vatandaşlar... Meriya welatiyan yê ku berîvaniyê li çiyan dikin vekir. Li hin deveran berf zêde bariya. Ji ber ku rê tunebûn, çiyager jî ji tunelên berfan derbas dibin. Ev yek ji bir rivîtiyê gelek xeternak e. Em berfê ji riyan paqij dikin.
1: Şînyên navçe jî diyar dikin. Dirêjeriya wan tunelan 30 heta 40 metreyan e. Ji ber berfbarîna zêde li serenserê navçe 6 tunelên buha jî çêbûne.
0: Bimeser babetekê dî cuda ji wan babete. Dîmem destmeke tîne li ser dîmen adê axif. La dîmen bine ser şaşî. Efe kesek. Ef kesi hünt binin. Olatiye ki Türkiye'ye. Bajare Afyon'e. Benave Rajab Aslan. Jiyevi. Şestu sesale. Mam Rajab. Hey amake tuşi kohkeu. Tenge nefesiye boya. Benavi tangit bit. Bere khoda ne hoşkhane. Daku çareseriye ki bu arişa khoya ya tendrusti bibine. Piştiku bizişk. Pişkinine. Bo vitken, soner bo girtin, bo sihen vi. Bu sadiyar dibe ku tiştek et nav sihen vi da e. Et nav dimen ajda dert kevin. Pıştıraji, reka amire ki, ku taibet e, ki amire nazorene. Kamire ji peveye, bizişk dibinin ku de nav sihen mam racev da parçayaka sireye hay. Ev, ve parça sireye demet binin, Şnaf siyet mi? Derit khan epi mi ameli. Büşti deri khısna ve parça sire eji. Şnaf siyen mamra cebe. Şestu se sali. Ev bu khoya diyar dikit ku nezi şeş mehe. Tuşi tenge nefesiye kuhke buye. Daya zanin ji büşti ef nezi du salana ev siran. Bıxavik tukhe. Jber ku te gotin ku bıxavik khoarna sire. Jbo tendrusiye başe. لیوی هست پی نکدیه که پرچه یکا سیری پریکا بور یا وی یا نفسی و چون نواسیه دا بس پرسه لدفمه پراسی چند مه او سیرت نفسیت وی دا یعنی باشه سبا سیرت خون یا نیورو بترچابن لی دمی تو سیرت

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Çibuyerên Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

bajarê Kobanî Rojavayê Kurdistanê baraneke havîne ya xur bariya. Av li ser cadeyan herikî û vê baranê bêhna erd û asmanê Kobanî xweş kir.

Zaroke desteya giştî ya Frîn û veguhestina sivîl a Sûriyê, Umer el-Hesarî dizanî ku amadekariyên nûjenkirina balafirgeha Qamişliyan navdewletî di qonaxa xwe ya dawiyê de ne. El-Hesarî li ser hesabê xwe ya X-ê nivîsek weşand û ragihand ku ew gihîştine qonaxa dawiyê ya çaksazî û nûjenkirina balafirgeha Qamişliyan navdewletî. Û dibêje demeke nêz de balafirgeh dê bikeve xizmeta hemwelatiyan de û ew ê ragihîncî. Li gorî desteya giştiya Frîn û veguhestina sivîl a Sûriyê, balafirgeh sedê 99 amade ye. Û di demeke nêz de dê bikeve xizmeta hemwelatiyan da ku hemû parêzgehên Sûriyê di rêya veguhestina hewayî de bi hev ve werin girêdan. Piştî îmzakirina peymana 29 çileyê ya di navbera hukûmeta veguhest a Sûriyê û Hesedê de desteya giştiya Frîn û veguhestina sivîl a Sûriyê bi fermî rêveberiya balafirgehê de sibata 2026 de wergirt.

0: Karker û karmendên Rojavayê Kurdistanê bigiştî û hemû navçeyên cudazûyên Sûriyê jî di nav de rastî rewşeke dijwar hatine. Ne mûçeyek wan têra wan dike, ne jî heqdestê karkeran têra debara jiyana wan dike ya rojane. Abûrînas tekez dikin ku divê aliyên têkildar yên Sûriyê bigiştî çareseriyeke lezgîn ji bo rewşa hemwelatiyên Sûriyê bigiştî bibînin. Ji ber ku bi gotina wan roj bi rojê kriza aboriyê kurttir dibe, berfirehtir dibe û karê ser barê ser milê hemwelatiyan jî girantir dibe.
1: Beşîr Xalid temen 17 sale, ji Demjimêr 6 sibeha heta bi 12 şevê li nava vê bazarê li ser taksiya xwe li benda rizqê xwe dibîne. Ev mifta deriye xwedîkirina malbata wî ye, lê zêde sûdê nadiye. Ji ber ku dexlê rojane ku ji servîsa wî tê, debara roja wî nake. Ew dibêje ku her tişt li vir gelek buha ye. Dahatên me jî tune ne.
2: Em şixon sebê teksî, sibî heta êvarî em heqê nederaxînin. Tişt hemû bihana û dexle nîna. Masruf zêde ye û dexle nîna. Ne mazot, ne benzîn. Benzîn 400 girne 16,000.
1: Kriza aboriyê û buhabûna nirxan li Qamişloyê her diçe bilindtir dibe. Piraniya karmend mûçeyên wan nagihêje 100 dolarê Amerîkî û têre debara wan ya yek hefteyê jî nake.
3: Mesela maîşetê me pir zehmet bûye. Îro me bêjin bînin ser nirxê mazotê wana. Îro ez kewek mewazifim, maaşê min 1,200,000. Çar emperê min maqûl 600,000 bidim heqê empêra. 400,000 dimîne, bi mû mala mû zarokê me kiriya xanî 100 dolarê.
1: Girêdayî bi mijarê, peywendîdarekî aboriyê dide zanîn ku aliyên hikûmî divê çareseriyeke lezgîn ji kriza aboriyê re dabîn bikin. Ji ber ku kriz her diçe kurtir dibe. Taybet jî ji bona mijara pevguhartina pereyên Sûrî yên kevin bi yên nûra. Divê çareserî were dîtin ji ber ku bandoreke mezin li bazarê kiriye.
4: Kesê karmend ya kesê gomalbata xwe bi xwe dîtike, perê got digirin ne li gor xerckirinê. Ji bo vêna yanî û piranî ev bername wayî perê nih û ê kevin, ev vêna krîzekî gelekî mezin di hundirê Sûrî Xulikan taybet di herêma Rojavayê Kurdistan de. Ji bo vêna yanî proje lazimin, pilan lazimin, pilanî demdirêj û hinik jî ji bo rewşa ana lazgînî gerek bêdayîn.
1: 14 salên ji qeyranên aboriyê li vê deverê bi berferehî dewam dikeye. Pêla hejartiyê zêde bûye. Qîmeta pereyên Sûrî li hember dolarê Amerîkî nemaye. Buha jî zêde ne. Xelk çaverêne ku divê rewşa nû ya ku herêma wan têra derbas dibe û di Sûriya nû de derfetên kar bo karkeran werin zêde kirin. Çavdêrî li bazaran werin kirin û mûçe jî hevsengî buhayan bin. Stêra Nebî, Kanal 8, Qamişlo.
0: Ev rewşa hemwelatiyan bigiştî bû. Di vê navberê de em hindeke rewşa cotkaran bi taybet bişopînin li her du bajarên Amûdê û Dirbêsiyê. Ji 6,000 cotkarên wan du bajaran tenê 105 cotkaran temaşevan hêjeperê genmêxwê îsal wergirtiye. Li ser vê mijarê em ê bipirsin ka sedem çi ne, çima hejmar cudahiya wê gelek e bi rastî jî 6,105.

Rêveberî giştî yê Ajansa Enerjiye Atomî ya Navdewletî, Rafael Grossi. Dibêje navenda atomî ya li bajarê Dêrezorê ya Sûriyê hatiye dîtin. Û dibêje ber bi temambûnê ve diçû berê û ji bo temambûna wê jî gelek nemabû. Gel dibe ku ji bo hilberîna çekên cur bi cur bihata bikar anîn. Grossi di konferanseke rojnamevanî de li Viyenayê ku li vir desteya rêveberên ajansî li hev dicivin dibêje navenda atomî hema bêje temam bibû. Û tenê ji bo destpêkirina xebatên wê pêdivî bi dagirtina sotemeniyê tenê mabû. Sala 2007-an Îsraîlê bi gumana hebûna çekên atomî navendek li parêzgeha Dêrezorê bombebaran kir bû wê demê. Û wê demê ew bombebaran bi nihênî ma. Behsa wê nehate kirin heta sala 2018-an. Dema ku Tel Avivê zanyarî li ser bombebaranan aşkere kir, ragihand ku ew navendeke atomî bûye ku hatiye bombebaran kirin. Navenda ku wê demê hatibû bombebaran kirin û guman hebûn ku ji bo çekên atomî hatiye ava kirin navê wê navenda kobere. Desteya Bender û deriyên sînûriyê Sûriyê dezanin ku di nava heşt mehên derbasbûyî de tenê di deriyê sînûriyê bi navê Babul Selamê de ya di navbera Sûriyê û Tirkiyê de zêdetirî 1,233,000 rêwî derbas bûn. Her wiha 73,000 koçber jî bi temamî ji wî derî ve ji Tirkiyê vegeriyan ser Cowarê xwe te vegeriyan Sûriyê. Desteyê diyar kiriye ku trafika rêwiyan û barhilgiran yên bazirganiyê di deriyê sînûrî yê bi navê Babul Selam de zêde bûye. Desteyê ragihandiye ku ji destpêka sala 2026-an îsal ve heta dawiya meha tebaxê 46,408 barhilgirên bazirganî di her du aliyan re derbas bûne. Ku zêdetirî 1,077,000 ton kelûpel tê de bûne. Hatta destşan kirin ku ev rêje xurtbûna bazirganiya di navbera her du welatan de nîşan dide. Li gorî daxuyaniya desteyê zêdetirî 1,233,000 rêwî jî di navbera her du aliyan de hatine çûn kirine û hatiye tomar kirin. Ji bilî wergirtina zêdetirî 73,000 hemwelatiyên Sûriyê yên ku bi dilxwazî ji Tirkiyê vegeriyane welatê xwe.

em biçin Kobanê. Li derve mijarên siyasî, mijarên leşkerî, mijarên xizmetguzarî, îro li bajarê Kobanê baraneke xurbariya, barana havînê. Ev dîmenin temaşevanên hêja

Baranên buharê ne yan jî baranên payîzên direngin baranekî wisa bar ye îro me got em wî jî bi we re parve bikin û gel jî bi giştî kêfxweş bû. Piyaseyê jî dikin nava cadeyê de bêhna cadeyê jî xweş bûye, bêhna erdê jî xweş bûye û bi vê yekê hem welatî kêfxweş bînin. Me got em jî vê kêfxweşiyê bi we re parve bikin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.